ebusia na mo ka se na ye mba ya bo ya lande ya lande se santan e toda enwom no ye pese ye bo kakra na mo so ki nwom no na mo fele mimi se first ana me nye ejuma radio so no o utie utie e radio na ye bo nwom na nwom ni wewe awa bo ani se na presenter na ba be kasa presenter ni kasa ya na me ja minim se won so ye toda e to toda ko wutumi fu a na wa flip channel no se a presenter radio pe kasa dodo e toda ye pese mo fele nwom no se ma ti ase ye Ntebusi ma munyina akwa ba edeba Angel 102.9 FM Angel Drive ebusia ya lande squad ni nyina team ni nyina ewa ha na o expect say we beti Dr K ana say bi atogo boganka but me ka say emergency bi epiem nti Q Trozy ene mini DJ Rich ama ebeba beboa kakra na fe ni e wo ho bia no ye de abremo nti ya da mo ase say mudi mo efidie no ato a ja Mutie and Felix and so waha, Pierrot waha, just a squad no, a large.